0: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy the Stasi van die Nasie met die groot sensasie.
1: Tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die departement van water en sanitasie, Randwater, die Gautengse provinsiale regering, die stad Johannesburg, die stad Tshwane en die stad Ekurhuleni.
2: Aja! Aja! Ek sê, daar begin goed is. Daar kom in daar was.
3: Hier kom die klevers van sports.
4: He can cut in on his left foot on that side. Parker!
5: Abuma! Sim! Pinjaba Matoja!